0: se še.
1: Robi Williams, pravkar na radiju, ena minuta čez pol deveto, dobro jutro. Pol deseto, dobro jutro.
2: Ne, ne, ne, ne s takimi.
1: Ne s takimi bogokletnimi. Žana Serčiča slišimo čez par minut, če ga želite slišati v živo pa...

0: Robi Williams, pravkar na radiu, ena minuta čez pol deveto, dobro jutro. Pol deseto, dobro jutro.
1: Ne s takimi.
0: Ne s takimi bogohletnimi. Žana Serčiča slišimo čez par minut, če ga želite slišati v živo.